чи ще мій задав чарно. На чериня коскій гурней на волі, в темних сипелунках, где життє врем, гей там, где давній